0: Hakim.
1: Ibn al-Qayyim yagamba, we yatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawumi atamarra kagibeere mirundi 10 walawu layira kakibeere kiro kiramba. Okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo. Kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'ani.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.